0: Hy na hy met 2 miljoen rand se Mandrax pille gevang is. Die 60-jarige verdagte is verlede week gearresteer na sy voertuig tydens 'n roetine padblokkade op die N2 hoofweg gestop is. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad sowel as Langebaan kan uitsien na 17 grade, Atlantis, Stellenbosch en George 19, Woester 24. Die hoofstorie die uur, Eskom sê elektrisiteitstoevoer is in Khayelitsha herstel.
1: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: of savings on selected items. Whether it's pens, pencils, stationery, art supplies, or classroom must-haves, P&A has everything to get you back to school, fully geared up. For more info, visit pna.co.za or your nearest P&A store and start saving. Valid 1 to 20 July. P&A. Colour your world.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCVS Online, standaard tariewe geld.
2: Lotto Star is turning not only heads, but tables too. With our Monopoly Roulette live game, you can bet on red or black, odds or evens, and watch the wheel decide your fate in real time. Every spin could shift your luck in seconds, with payouts of up to 25 million rand on our live casino games. Lotto Star, your world of live games. Monopoly is a trademark of Hasbro. Must be 18 years or over.
3: Lotto Star is licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-666. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
4: Saturdays just get better and better on KFM 94.5 with the KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. Extra interviews.
5: Ed Sheeran, welcome to KFM 94.5, my brother.
4: Extra trends. Extra chances to win. And extra savings. 4 hours, 40 songs. The KFM Top 40 with Carl Wasty, powered by Checkers. On KFM 94.5. Stream it on DSTV channel 880, YouTube, or the Prime Media Plus app. On KFM 94.5, this is EWN.
6: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is met 2 maande uitgestel nadat die Landdros 'n mediese noodgeval beleef het. Die ondersoek wat vandag in die Kaapstadse Landdroshof sou begin, moet vasstel of iemand aanspreeklik gehou kan word vir Tembe se dood. Sy was 22 jaar oud toe sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Pepe Club Hotel geval het. Sy was destyds verloof aan die vermoorde kletsrymer Keenan Forbes, beter bekend as AKA. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die Forbes familie moet nog bevestig of hulle nuwe regsverteenwoordiger sal aanstel nadat hulle vorige prokureurs onttrek het. Die ondersoek sal nou van 7 tot 9 September voortgaan. Suid-Afrika en die Europese Unie het vandag die eerste regeringsgesprekke afgeskop om beleggings in die land se groen ekonomie te bevorder. Die gesprekke vorm deel van die skoonhandel en beleggingsvennootskap wat 'n ooreenkoms in werking stel wat verlede November onderteken is. Die doel is om handel en beleggings tussen Suid-Afrika en die EU uit te brei. En die akteur Sam Neill, wat miljoene mense as Dr. Alan Grant uit die Jurassic Park rolprente leer ken het, is op die ouderdom van 78 jaar oorlede. Sy familie sê hy is vandag onverwags in Sydney, Australië oorlede. Benevens Jurassic Park het hy ook in talle rolprente en televisiereekse verskyn, maar sal waarskynlik die meeste onthou word as die paleontoloog wat tussen die dinosourusse gestap het. En nou 'n laaste kykie na vandag se temperature. Kaapstad en Langebaan bereik hoogtes van 17, Atlantis, Stellenbosch en George 19 en Woester 'n maksimum van 24. Net weer jou hoofstorie. Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is met byna 2 maande uitgestel nadat die Landdros 'n mediese noodgeval beleef het.
4: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN